0: Hallo.
1: Jivan.
0: Ego. Aha. Akari ye munono ba Jivan. Kande?
1: Koko ari no kari kose.
0: Okay. Urakoze cyane.
1: Ego tawana.
0: Asante sana.